s Bohom a deň. Ja viem, že ťažké je lúčenie, kým zabudnutí pôdoznie.